0: Ej, maj, alltid gott, man. Ej, man.
1: Kunde kännas Coca-Cola.
0: Ej, man, nej. Det är väl slok, man. Det är för hans, jag väger.
1: Köps kjande nog fint.
0: Ja, man. Det är glad. Vi har cirka 400 leuten reingenommen. Det är ju fullt där. Det är ju vad det är.
1: Det är
0: ju vad det är. Det är ju vad det
1: är. Ja, man. Shit. Das ist ein Fake, der uns geschrieben hat. Das ist Fake.
0: Ich glaube im Fall nicht, Mann.